0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು.

0: السلام علیکم ام ہمدرینا ور پاچ ور دوہ کنگے دے ترن تربیت کرمگا حرکت تروا بلنے ورن ادی مام بفا میکمگا شامل وا ام ہا فرات کا پروگرام گ فراتو مرحبا ہتو گے معاملہ میں دے می پروگرام گا الگن میں واہ کدا کال مم یننی درن تربیت کرمگا الگن میں وسن وی ادی سمال کن دے وی کد تک گلے گتو ادی میکمگا بینن کرے ودانے اکل تک بہ معلومات الگن میں گا پروگرام گا ہنترینا ہم می یننی حصہ کرمو دین کودین تربیت کرمگا مسکے کورارو گا بینن ورننا ابا ورگینا گونسی ہن تک کرمتی وے دین اوفا وری کند تک ہتام وری کند تک وس ابا ایک دوسر دماوے اما میدگ پروگرام گا ارگن میں ہیتو گے معاملہ ملے میں پروگرام مائے کو کوریا تارو گا میدگ پروگرام گا ارگن میں واحق دکالانی دارین تربیت کرم گا ارگن میں ورحاس کو تکا وسنا آدھے سمال کن دین جے کمکا گولے گا تو می وگوتو وگوتو ایک دن نائکو حید قرآنی کی نکان آدھے وگوتو ایک دن نائکو حید کرم گے مہم کاما گولے گا تو واحق دکالمون دارو گا ایک دن گے ಶೂರ್ತ ಅಡುಹಮಗೆ ಮುಹಿಮುಖಮಗೆ ವಾಹಕ ಸ್ಮಿಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಅಗುನ್ ಮೇ ವಾಹಕದ ಕಾಲ ಮುಂದಾಣ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಯರುಗ ಬೆಳನಿವರಿನ ನೂನಿ ಮಿ ಕಮುಗ ಒರಿ ದಿಮಾವ ಗೊಂಜಿಹುಂತಕ ಮಿ ಬೆಳನಿವರಿಂಗೆ ಶೂರ್ ನೋತ ತಜ್ರಿಬ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ನಿಗೆ ತೊ ಇವಂತೆರಿಂಗುಳ ಮುಂಗಿಂದ ಅಗುನ್ ಮೆಗೆ ನಂಬರ್ಗೆ ತಿನೆ ತಿನ ಹತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಎಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು ಕುಡ ಕುಡ ಬಗತು ಕೊಳಕ ಫೋ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ
1: ಹಿತ್ತಕುಗೆ ಮಾಮಿಲಾಮಿಲಿ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಎಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೌರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿ ಸ್ಯಾಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಸ್ದೆನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆಕಾಯರಿಗೆ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರುವ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ.

شنگه چیف کمیشنه افالیلا عیشت نشید داگه هری هونگه دین چیف کمیشنه.